Tiki taki shorri morri horum harum lirum larum raudi baudi kiri kari posito besti.

ducky surrim morri horum harum lirum larum raudi baudi giri cari posito besti.